0: El, no sé, digamos,
1: sol perdiz, meta,
0: el, no sé, digamos,
1: sol perdiz, meta,
0: el, no sé, digamos,
1: sol perdiz,
0: meta,